li sam život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne i

0: priča se.
1: Da li ste znali da je Andrew Jackson bio jedini predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je verovao da je zemlja ploča? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

priča se. Da li ste znali da je Andrew Jackson bio jedini predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je verovao da je zemlja ploča? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.